0: aku nui kai aku rahi tēnā nō rāku te katoa nau mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori me ngā hīkoi i whakahaere hia i te wiki nei. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pūā whakaata Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nora, ko te pātai i tēnei te wiki o te reo Māori, heaha te mahi a te pāti nā hinara, te pāti matua o te kāwanatanga. Hei whakanui te reo Māori i tēnei wiki, kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
1: Well, ko tō mātou ko te pāti me te kāwanatanga haumi, te whakarewa hoki te maihi karauna arā te mahere a te karauna a mo te whare o te reo Māori ora. A me te mōhio hoki ko tāte ki anga kōrero a e titi ana ki te maihi karauna a kia mā horahora te reo. Kia tūturu hoki, kia toitū hoki te uaratanga matua, kia neke atu i te miriona tangata, aha koa Pākehā mai, Hāmoa mai, Māori mai, e kōrero ana ki tō tātou reo, tai atu ki te wā kia waru tekau mā rima ōrau ngā tangata o Aotearoa New Zealand, e aroha ana, e manaaki ana i tō tātou reo. Koeira tō mātou, tō tātou o te karauna, e whai nei i tēnei wā me te maihi karauna, te mahere hau a te karauna, te tautoko i te maihi Māori nei, kia tū tōtika, kia tū pakari, kia tū kaha, te whare o te reo Māori ora.
0: Hurirongā ke ki te rohe o Whangārei te tai tokerau he hīkoi anō i tū mo te reo Māori i reira i kō tata ake nei. Kia tahuri ake tātou kia Orai Rakic, rāua ko Hūhana Linden, etahi o ngā kai hāpai kai tautoko i te hīkoi mo te reo i Whangārei.
2: Ko te tino pūtake o te rā nei ki te taumai ngā hāpuri, ngā kura, ngā kohanga reo putanoa tō mātou rohe o Whangārei ki te whakanuia i tō mātou reo Māori.
3: Ko Whangārei, te taone nui o te taitokera, enei hapu o tēnei rohe, ka hore he whenua. Ka riro ngā whenua, nā ngā mahi o te kāwanatanga. Nō reira, enei momo mahi he mea tōpū, ngā hapu me te hāpuri ki te tū mō tō tātou rangatira.
0: Ko puta i ngā kā kāriki he kaupapa here mo te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei ko ake, ake, ake te ingo o te kaupapa here nei. E 200 miriona tāra, ka tukua e ngā kā kāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miriona tāra ki hea, kia wairā nei anei a Marama Davidson kai ara takitaki rua i te pāti kā kāriki.
4: He taonga te reo Māori mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake, ake, ake. A nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A, ko 30 miriona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao matauranga, ki te whakakaha i o rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i o rātou mahi ki ngā tamariki, ngā tauira hoki.
0: Hoi no rei tīwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakaata Māori i kō tata ake nei. Me te ha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakaata Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. A pōti pāti nei, kāre ko atu i Araipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18, kei muri tata iho i arātou ko ngā kākāriki 17 ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho nā hinara e 6 ōrau noiho. Nā e pēhea nā ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga 72 ōrau i ki he koretake Mārika 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
5: E piki ana te rata, e piki ana te aroha o era kaipoti e noho ana ki tua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio, koe nei te wā tuatahi i aropu te pāti kākāriki, kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori, ko Tania Waikato tērā, ko wai atu, ko wai atu. Nō reira, he tohu pea e nei raunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te pāti kākāriki, nā te mea kei te kite hoki rā tātai roto i ngā nama, e piki ake ana te hunga e ngā kau nui ana ki te pāti kākāriki. Kā mutu, pena ka titiro tātai ki ngā whika o te kōwhiringa pōti 2023, te āhua nei kei te whānako pōti hoki a te pāti kākāriki mai a reipa.
0: Hei a koa kene ko ngā hā kene kina. Ko turuturu mai ngā kōrero tūmateiti i tētahi pūrongo e hāngai pūana ki te ue pūwhutupōro Aotearoa me te kiake e 6.6 miliona tāra ka ngaro i ngā pūkoro o te whutupōro o Aotearoa i roto i ngā tau erima e tū mai nei. Ko te kia te pūrongo, ka retaia te pēra e kore hoki te whutupōro e ora mena ka pēra. Koera ngā hā kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tahu FM.